ko e tata mi to ta miniti e fa to ta miniti fa ki he a fa i he fiafini pe a hangi ke mene la vikia i ke ta por kama ku hoko a i kolisi tutu ku a i kolisi kotu pou fa hoko atu e sekretari fa i fekau alipate uhila pe a pe ke fa i fekau malolo ki a mo i kaufononga i he e fiafini e te watpe fasikoni ke tatari a kinawa ko e hoko pe fa tau kamata malolo